0: Un aplauso para este grupo Sumergidos, que después, a ver si nos da tiempo y van a tener la oportunidad de cantar para finalizar este magazine especial, su nuevo tema, Seguir Adelante. Leo Gala, continuamos con la directora. Bueno, impresionante estos rapaces. Esto que forma parte de unha actividade, dunha aula música aberta, non, Leo?
1: Sí, nos no recreos temos moitas actividades para o alumnado pues, que non quere facer o deporte tradicional, non? Unha delas é a aula aberta de música. Tamén temos aberta a biblioteca, temos club manga, temos clubes de lectura, poden xogar a xogos de mesa, tamén temos xadrez no recreo. Temos un montón de actividades, tamén outro tipo de deportes, non? Que non sexan os comuns, os máis comuns, como poden ser no patio do recreo, o fútbol e o baloncesto, non? Sí. E unha das actividades que temos, pois, esta aula aberta de música para o alumnado e para o profesorado tamén, se que...
0: Leo, falamos do IENS Xoán Carballeira, este instituto, este centro que está aquí ubicado en Bueu, pero destaca pola súa actividade comunitaria educativa, pola súa oferta educativa. Isto está aberto para todo o mundo. Cale a oferta educativa deste centro, Leo?
1: Pois mira, agora mesmo temos 11 ciclos formativos de 4 familias distintas, que son actividades marítimo-pesqueiras, xestión e administración de empresas. Temos peiteado e estética e, ademais, soldadura, fabricación, construccións metálicas, tanto en formación básica, como media, como superior. E despois temos eso e bacharelato, tanto en diurno como para persoas adultas, persoas que igual pues, tiveron que deixar os estudos en algún momento da súa vida por X razóns e poden retomar tanto a eso, senón a rematar ou non, o que era antes oitavo de XEV, ou directamente primeiro ou segundo bacharelato.
0: Aquí poden solicitar plaza todo o mundo de calquer parte,
1: sí,
0: non?
1: Leo? De 12 anos a 70.
0: Digo porque agora estamos no momento, non?
1: Sí, estamos no momento da matriculación e invitamos desde aquí a toda persoa que queira vir a coñecer o centro, coñecer os talleres, coñecer o profesorado, para que moitas veces pois poden atopar aquí unha opción de futuro que igual non tiñan contemplada ata agora.
0: Cantos alumnos actualmente ten este centro?
1: A día de hoxe, sí, pois uns 530.
0: Comentábamos antes de entrar en directo, Leo, que o bonito deste centro, non sei, me imagino que pasará en outros centros, hai bacharelato nocturno, non? Uh-huh. Para a xente pois que por circunstancias non pudo rematar, chega unha idade que dice, pois vou a retomar os meus estudos, non? E conviven aquí rapaces de 11 anos pois con persoas ao mellor de 50 anos.
1: Sí, 50, 60 anos. Pensamos que eso é parte da maxia do instituto, non? E non só en educación de persoas adultas, que tamén non nos ciclos, non? Moitas veces pues, xente que sí que fixo incluso carreiras e que tiña pues, empresas que polo que fose pues, non foron adiante, ven como nun ciclo medio ou igual nun ciclo superior de algo que igual non ten absolutamente nada que ver unha segunda ou unha terceira oportunidade de futuro, non? Mm.
0: Incluso tiveches un alumno, non, que sacou unha boa nota con 14 anos. Contanos esa historia, Leo.
1: Non quero mentir, creo que tiña 47 anos, el

0: Empezou a traballar moi novo e despois quixo retomar porque quería facer unha carreira. Estivo ano pasado matriculado e
1: en
0: bacharelato de adultos.
1: Ajá.
0: E tivo matrícula de honra. O sea, eso quere dicir que en todas as materias tivo máis dun 9, que é un doble mérito, non? Ademais de rematar un segundo bacharelato, pois xa unha idade, non vou dicir avanzada, pero bueno, non, pois máis de 20, máis de 25, tivo ese doble mérito de ter unha familia, de ter un traballo e ainda así ser capaz de sacar matrícula de honra facendo os seus estudos, rematándoos.
1: Por certo, tedes en radio, no centro, Leo?
0: Temos radio, sí. Temos así algún proxecto que o ano pasado deixamos un poquinho en stand-by e que esperamos retomar. Sí, utilízase moitísimo a radio. Facemos podcast, sobre todo, en distintos profes e en distintas materias.
1: Pois, Leo Gala, directora do IES en Xoán Carballeira, moitísimas grazas por estar connosco, grazas por invitarnos. Ahora facemos unha pequena pausa para a publicidade e o protagonista son dos rapaces.
0: Sempre, sempre.
1: Vamos a descubrir con eles as iniciativas que levades a cabo. Gracias, Leo, por invitarnos.
0: Gracias a vos.
1: Gracias.
2: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
4: Este verano, Vigo vibra. Llega Galicia Fest. 26 y 27 de junio. Viernes, la reina del flow. Coti, Miriam Rodríguez. Sábado, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers. Dos días, música sin parar. Compra tu entrada en galiciafest.gal. Galicia Fest. Vive el flow. Vive Vigo. Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra.
5: Guerriba Asesoría Laboral y Contable. Asesoramos a empresas de nueva creación y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
6: Sete Falares inaugura unha nova edición este domingo 7 ás 8:30 no Pazo da Cultura coa peza teatral Apaga o Candil de Contraproduccións. Unha homenaxe a Carlos Xestal con Avelino González e Toni Salgado baixo a dirección de Cándido Pazó. Entrada xa a venda a 8,4 euros en ataquilla.com. Concello de Pontevedra.
7: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados desde 1.600 euros. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes.
8: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: E agora están connosco neste set de radio no Salón de Actos deste IES Xoán Carballeira tres rapazas deste centro. Elas son Violeta, Martina e Carlota. Hola, chicas, que tal estáis?
9: Hola, que tal?
1: Estades en exámenes ou non?
10: Sí, sí, ainda sí.
1: E como vai o curso? Como rematará o curso, que é importante, ben ou non?
9: Esperemos que ben.
10: Sí, moi ben.
1: Sí? Bueno, con vos queremos falar dunha das iniciativas, eu creo que pioneiras, as máis destacadas deste centro, ¿no? O Talent for Change, que é un festival solidario que celebrouse o pasado 9 de maio. Ten, non sei, cantas edicións? 5?
9: Esta é a quinta.
1: A sí, quinta. Sí. Bueno, non sei quen quere empezar para contarme un poquinho en que consiste esta iniciativa e por que é tan importante para vos, para este centro.
11: Pois é un festival no que participan a maioría dos colexios do povo, onde intentamos recaudar fondos para diferentes asociacións.
1: Bueno, e que facedes?
9: Bueno, durante esta edición estuvimos traballando sobre o termo Ikigai, que é un termo xaponés que basicamente engloba o que se che dá ben, o que che gusta, o que te dá beneficios, o que podes aportar ao mundo. Cada luns estuvimos agrupándonos para intentar buscar ese Ikigai e traballar en torno a ese termo, polo que foi o protagonista deste Talent for Change, esta edición.
1: Por que o nome?
11: Pois este ano realmente o cambiamos porque ese nome xa estaba acollido por un proxecto dun banco. Por lo tanto, cambiámolo.
1: ¿Un banco?
11: Sí, por Art for Change, que Talent for Change, e antes era o Art for Change.
10: queremos representar pois o talento que ten o alumnado para que o mostramos e como podemos aportarlo á sociedade.
1: Onde realizades esta iniciativa? No Pobo, en Bueu?
9: Sí, no Pobo, na Praza Maso, en frente do Ayuntamiento.
1: Bueno, que podemos ver o que fixeches para este 9 de maio pasado?
9: Bueno, pois hai dende stands onde vendemos eso, productos que elaboramos aquí no centro, onde tamén hai obradoiros de diferentes actividades como gafas de realidade virtual, escape rooms, concertos dos sumersidos que tocaron antes, unha variedade de cousas moi interesantes.
1: E como é a hora de poner en contacto cos demais centros e coordinar, porque non sei se será doado ou non, que é a profe ou sodes vos a que organizades todo este tinglao, por decirlo de alguna maneira?
11: Bueno, as profes organizan un pouco máis o de poñerse en contacto cos demais colexios, pero logo nos organizamos o tema de que cousas imos vender e todo iso, e tamén imos falar co concello para que nos den o permiso e que nos den axuda.
1: A recaudación deste ano, de canto foi?
9: En torno a 1,000 euros.
1: Máis de 1,000. Creo que superás os 2,400, creo que me dixo Raquel.
9: Sí, pois sí, 2,400.
1: Ben, vos tamén formades parte do programa Erasmus deste centro. Sí, sí. Contame un poquinho a experiencia en que consiste, a ver.
10: Pois eu, no meu caso, tive a gran oportunidade de participar en dúas mobilidades de curta duración, dunha semana cada un, porque quedaron dúas vacantes libres, polo tanto, fun cun compañeiro tamén que pudo ir ás súas mobilidades e fomos unha semana a Alemaña, concretamente a Colonia, e outra a Francia, concretamente a Chatelán. Pero tamén hai outras mobilidades como as que fixeron elas de longa duración dun mes.
1: E que tal foi a vosa experiencia?
9: Repetible.
1: A donde?
9: Eu a Irlanda, a Wexford.
11: Eu estive un mes en Chatelán tamén, como ela.
1: Eso hai que apuntarse ou se elixen, como é o proceso?
9: Iso a comezos do curso, a xente que este interesada neste proxecto, pois apúntase, e logo hai como un baremo entre a media de notas, o teu nivel de inglés, como se xas ti, se eres máis aberto, máis cerrado de mente, e a partir desas notas ou puntuacións que te poñen, fa unha lista de máis a menos, e os que están máis arriba son os elixidos.
1: Vais con o profesorado, cos profes, ou ides solas?
9: Os de corta duración, os dunha semana, sí que van acompañados, pero os de un mes imos todas.
1: E que tal? Porque vais a unha familia que non coñecedes, imagino, ou tedes contacto antes de ir a ese país?
11: Bueno, primeiro, antes de ir, envíanche un correo ás túas correspondentes para comezar a contactar con elas, comezas a hablar un pouco con elas, e logo, pois, bueno, no meu caso, eu fun, bueno, elas viñeron primeiro para aquí, xa nos coñecíamos un pouco porque estivemos falando por Instagram, pero a verdade é que fixemos unha relación increíble e logo fun eu alá, a relación pois aumentou máis.
1: Ahora ven elas para aquí, non? En tu caso me decías que sí, non?
10: Sí, no caso dos correspondentes que dos dunha duración veñen agora o venres 12, os franceses, e despois os alemáns veñen o 13 tamén.
1: Que plan tes pensados?
10: Pois pola mañá temos como un programa xa polo profesorado onde imos a facer pois primeiro distintas actividades para coñecer, para que se coñezan entre sí. Despois pois tamén iremos á praia para que coñezan tamén o noso entorno.
1: Me imagino que é moi diferente a vida neses países nes que estives aquí, en Bueu, non? Cal é a diferencia que atopaches? A ver.
11: A hora de comer, que ali comen tempranísimo.
1: A que hora?
11: As 7 eu xa estaba ceando e as 12 da mañá eu xa estaba comendo. Para mí iso foi dificilísimo. Pero logo tamén a maneira de socializar tamén, porque ali como entre amigos viven máis lonxe, aquí vivimos máis preto todos, e ali cada amigo vive a media hora de aquí, entón pa quedar é máis difícil, pero bueno, as familias moi ben, a verdade.
9: Eu tive un choque cultural un pouco máis grande porque eu na miña casa teña unha brasileña e unha de Alemaña, entón claro, era unha mestura moito máis grande, irlandeses, españois, brasileños e alemáns, Pois sí, principalmente os horarios da comida, a comida en sí, a gastronomía non é a mesma, evidentemente, que curiosamente en Irlanda, aínda que sexa unha illa, non comían nada de pescado, cero, e iso é curioso.
1: E o tema das saídas, porque cantos anos, 16 anos?
10: Sí.
1: Saír por la noite ou para tomar algo, como era nestes países?
10: Bueno, eu non saí moito porque cando fun alí estaban en época de exames, entonces tampouco puden facer moito. Sí, de feito, en Francia ali tampouco teñen a costume, como aquí, de tomar pois, un aperitivo ou ir a unha cafetería para tomar algo.
1: Bueno, pois Violeta, Martina e Carlota, soa o timbre, non sei, remata algunha clase, non?
10: Sí.
1: Moitísimas grazas, chicas, por estar connosco. Gracias. E agora seguimos falando, imos falar do Club da Ciencia e de Comediantes Anónimos. Non estades nesta iniciativa, non?
10: Non.
1: Vale, gracias, gracias por estar connosco. Gracias.
12: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al bar. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. ¿Coche electrificado o de combustión? Vamos a ver, atención. Y decisión final. Los dos.
13: Increíble. Es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor. Con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor. Es el momento de tenerlo todo.
14: Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.
15: Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
16: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melocotón rojo o amarillo a 3,49 € el kilo. Froiz es más ahorro.
17: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
14: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos, fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
18: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
19: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Pues continuamos haciendo este magazine especial Hoy por Hoy Pontevedra desde el IES en Xoán Carballeiras. Están preparando los músicos de Sumergidos para cerrar un broche de oro en este magazine. Pero antes vamos a seguir hablando de más iniciativas que pone en marcha este centro, por ejemplo, del Club de Ciencias. Un Club de Ciencia que nos dicen que nació en este curso académico con la iniciativa de varias profesoras de Biología y Geología, también de Física y Química, y con el objetivo de fomentar precisamente el interés por la ciencia entre el alumnado de eso. Y también vamos a poner pues un poquito de teatro a la vida, ¿no? Comediantes Anónimos es también otra iniciativa, una larga trayección teatral que tienen en este instituto. Pero vamos a empezar hablando con Candela y con Carmen y con Iván, que forman parte de este Club de Ciencia. Chicos, cuando hablamos de ciencia, yo no sé si esto se lleva desde pequeño o de repente uno descubre que le gusta la ciencia. ¿Cómo es la pasión por la ciencia? Porque a mí me parece complicadísimo. A ver, ¿quién me cuenta?
10: Pues nosotros empezamos en el Club de Ciencia. Yo en mi vida pensé que estuviera en un Club de Ciencia. Me vino la idea porque en clase nuestra profesora de Física y Química nos dijo que nos apuntáramos al Club de Ciencia, entonces nos dijo cómo iba a ser más o menos, y los que decidimos apuntarnos nos gustó bastante la experiencia.
1: ¿Y qué hacéis en este Club de Ciencia? ¿Experimentáis o qué? A ver, Iván, cuéntame.
10: Probamos físicamente lo que en clase damos teóricamente, podemos hacer experimentos. Hicimos un proyecto muy importante en Bueu pintando alcantarillas. O mar empeza aquí, para que asente, non tire o liso ao solo. que despois, cando cae o chan, vai ás alcantarillas. Entonces, intentamos parar eso.
1: A ver, as chicas, teñen que falar un pouquiño. A ciencia na muller, que temos que reivindicalo. Temos un día internacional da niña na ciencia. A ver, vos, por que os gusta a ciencia e por que estades apuntadas neste club?
20: A ver, a mí gustoume moito porque estaban os meus amigos, entonces anoteime. Pois, al final, tamén gustame moito experimentar as cousas, sí.
1: Bueno, a ver, un experimento así curioso, contanos.
20: Copolespan e acetona.
1: Que se pode facer con iso?
20: Pois facemos uns moldes, porque cando o poliespan toca acetona, faise, o sea, o aire que está comprimido nas boliñas, márchase. Entonces se vai removendo, queda unha masa que podemos meter nos moldes, deixalo secar e quedan unhas figuriñas.
1: A túa paixón pola ciencia?
10: Pois,
1: dende cando? A ver.
10: Dende este ano que apuntaronse os meus amigos e pois decidín acompañalos nesta experiencia.
1: Que experimento recordas ti deste club de ciencia?
10: Pois o mesmo que Menduíña.
1: No tens que contar outro, a ver.
10: Pois fixemos un de maicena e auga que fai unha mezcla que queda entre sólido e líquido. Ti dáslle un golpe forte e queda sólido e logo dáslle despacio e faise líquido.
1: Non sei se a ciencia e o teatro poden convivir ou non. Temos aquí a dos actores, eles son Mateo e Axa, non?
21: Aixa.
1: Chicos, vos formades parte deste grupo teatral chamado Comediantes Anónimos. Contádeme un pouco a experiencia e por que estades apuntados. A ver.
21: A ver, en principio, pois, apointeime porque podía ser divertido e máis porque podía facer amigos. A verdade é que foi así. En plan, teatro foi sempre será un lugar onde liberarse mentalmente, onde tes moitos amigos que podes chegar a considerar familia.
1: A ti que te aporta o teatro? A ver.
22: Aportar, pois, persoalmente o teatro axuda a aprender a vergoña a falar en público, a proyectar mellor a voz, será la iso, a falar mellor.
1: Que obras de teatro representaxes con este grupo de teatro? A ver.
21: El é o que máis tempo estivo, fixo 3, eu fixen 2. Eu fixen 2. Eu fixen.
1: E que o máis complicado que o de memorizar, non sei. Interpretar.
22: Definitivamente o máis complicado de o feito de memorizar o seu papel, porque temos que combiñalo con aprender exames, deberes, outras actividades escolares, será non temos demasiado tempo para aprendelo.
1: Cantos sodes? Cantos formades partes deste grupo de teatro?
21: 8, temos 7 que participan na obra, un que está de reposto, temos 2 profesores.
1: As obras de teatro, representades aquí no centro ou ides por aí por diferentes sitios?
22: Pois, en xeral, somos estrenar unha mostra de teatro en sino secundario Morrazo, chamada tamén Motesmo, que se celebra cada ano nun diferente instituto Morrazo, e ali soemos estrenar a nosa obra.
1: Bueno, pois gracias, chicos, por estar connosco, e como decíamos, queremos rematar este magazine especial con un pouquiño de música antes de que eles, o grupo Sumergidos, nos toquen esta canción Seguir Adelante. Queremos falar, tienes Carmen, non?
23: Non, son Lola.
1: Ah, Lola, perdona. Bueno, Sumergidos, un sí. Grupo que nace cando? A ver, Lola.
23: Este grupo naceu cando estábamos en sexto de primaria, porque para a nosa graduación pediránnos que fixésemos unha demostración de talento e facer diferentes bailes, actividades para a graduación. Nos, como cada un tocaba un instrumento e nos habían tocado xuntos na mesma clase a gran maioría, pois decidimos montar unha canción entre todos.
1: Que instrumentos tocades, Lola?
23: Pois temos un baixista, temos a 3 guitarristas, unha batería, un pianista e a min de cantante.
1: Bueno, hai que decir que estos rapaces están interesados en participar en algún festival de música. Os faría moita ilusión, verdade?
23: Sí, gustaríamos moito porque é unha maneira de poder visualizar e facernos un pouco máis coñecidos.
1: Estivo antes aquí o alcalde, non sei, o
23: sí.
1: Festival Son Rías Baixas o Surfing de Lérez en Pontevedra, a ver se te de sorte, non?
23: Sí, estaría moi guai, sería unha experiencia moi bonita e divertida.
1: Bueno, antes de interpretaches o tema de Coldplay, Fix
23: sí.
1: You, Pero tedes canción propia?
23: Sí, ao largo do ano hemos composto unha canción todo, a melodía, a letra.
1: E de que fala?
23: Pois fala de que como é conseguir e crecer sendo un grupo de música.
1: En castelán, non en galego?
23: En castelán. Sí.
1: E por que non en galego?
23: Porque como non solemos falar galego, normalmente falamos castelán, pois entón decidimos facer unha canción no idioma que máis dominamos.
1: Bueno, pois Lola, vete a teu sitio, graciñas. Imos pechar este magazine con eles, con Lola, Dani, Lucas, Carmen, Jan, Xavi e Martín. Eles son sete rapaces deste Instituto Xan Carballeira, que teñen de nome Sumergidos. Me faltaba porque o tema do nome do grupo. Non saben, bueno, da igual. Pois nada, seguir adelante, con eles rematamos. Moitísimas gracias, chicos. Gracias, hoy es Xan Carballeira por invitarnos. Un aplauso e con eles rematamos. Grazas.

0: Momento en que su señor Putin, el jefe de la agresión criminal a un país independiente, quizás señor, pero nada caballero, está mordiendo el polvo de la resistencia ucrania, de sus drones cada vez más ágiles y de mayor recorrido hasta San Petersburgo, de su valentía que le hace retroceder en el terreno conquistado del Donbass. Son nuevas demostraciones de que la razón de la fuerza podrá ser aparatosa, pero nunca dirimente ni definitiva. Vale más la fuerza de la razón. Pesa más la inteligencia que la brutalidad. A ver si se enteran los poderes del músculo y débiles de cerebro, que son la misma cosa.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
3: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
4: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
5: Os exames da selectividade que contiñan erros non se repetirán. Boa tarde, o presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia descarta a posibilidade de convocar unha nova proba para esas materias nas que se registraron incidencias. Iso sí, asegura que a hora de corregir os exames de debuxo técnico de Historia de España tomarán medidas extraordinarias para que ningún alumno saia prexudicado, Icía García.
6: Será mañán venres cando se fixen os criterios extraordinarios de corrección para a evaluación das probas. O presidente da CIUGA, Iván Area, asegurou que estas medidas serán establecidas para que ningún alumno resulte perxudicado. E destacou que a práctica totalidade das probas foron impecables.
7: Só nun número moi, moi reducido de materias houbo algunha incidencia. Como todos os anos e como en todos os distritos, sempre hai algunha incidencia. E a práctica totalidade foron impecables. En relación coas incidencias deste ano, desde a CIUGA, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
6: Polo de agora, mantense a previsión do calendario de publicación de resultados da PAU. O xoves 11 será a quenda de Galicia, cumpríndose xusto unha semana logo do remate da súa convocatoria ordinaria.
5: O presidente da CIUGA, que recoñece que houbo erros humanos, dende a Xunta critican con dureza o acontecido na selectividade. O conselleiro de Educación pide que se investigue que pasou con eses exames e que se depuren responsabilidades. Román Rodríguez pon o foco nos grupos de traballo que se encargaron de elaborar os exames, di que non se pode xogar co esforzo de milleiros de estudantes.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal. Creo que hai que saber que pasou, hai que saber nos grupos de traballo como se adoptan as decisións, hai que evaluar as responsabilidades, pedir, por suposto, explicacións e traballar con humildade todos.
5: E a última hora dun xoves de protestas polo deterioro da sanidade. Concentracións que SOS Sanidade Pública convocaba en ata 33 localidades para denunciar o incremento escandaloso de das listas de espera, falta de recursos e os problemas para conseguir unha consulta. Os pacientes queixanse de esperas de ata 15 días para unha cita co médico de cabeceira.
9: As listas de agarda é un escándalo como se incrementan, pero eu creo que o peor escándalo é como nos minten, porque encima non hai transparencia e é todo unha mentira o que están contando.
5: Neste contexto, a Asociación El Defensor del Paciente emitiu un escrito á Fiscalía para que paralice o peche dos servizos sanitarios polas tardes durante o verán. Este colectivo denuncia que o Sergas prevé un peche masivo na atención primaria que din vai deixar sen servizo a milleiros de galegos. Reclama a Fiscalía que incoe dilixencias penais contra o conselleiro de Sanidade e o xerente de Sergas como máximos responsables da planificación e da orden de peche. E baixa a criminalidade en Galicia. No primeiro trimestre do ano descendeu preto dun 2% en contraste coa tendencia tendencia alza no conxunto do Estado.
6: Galicia manténse como a segunda comunidade máis segura dentro dos datos do Ministerio do Interior. A taxa de criminalidade sitúase en 35,2 infraccións penais por cada